0: Ramadan kuchukumusha mkutu mzimwenda Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyarala bosanyo bamolu sayi sayi obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwaya Adhan, kuchikumusu mkutumisi mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفيدا الفيلم الكل جمتوا بجوة
3: Uri wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva kusawa 11 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa
4: aba Mandela Millers abakoletengano ya Supreme Flour
5: gabuluwe mne
6: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gukuangula nechili extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dalemi twala atano ama simu gasereza nebilala bingi yangua tosubwa chili extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga rumogo 12 12 25 mpaka nga 3 ogwokuna 12 mukaga amateka n'obukwakulizo bigobererwa
7: Finance Trust Bank erungamizi wa banki ekuru ya Uganda sente za bakastoma zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10
8: ari ku Pal of Africa Radio wena mukwano gwange ari kukula eyo mutu wabulijjo kuleka nnyo mu adhan kuleka nnyo mu kasera

0: Uganda eyo gye yalonderawo gy'ayagala ebitonde byonna bimusinzeemu okuva mu ggulu mu nsi n'embeera efaanaganako bwetyo. Allah ayagala kumusinziza mu ddiini lobusiraamu era ntugamba nti Allah tabaraka wataala teyatumako mubaka yenna wadde nabbi yenna ila bilisilaamu okujjako yamutuma na ddiini busiraamu. Allah tabaraka wataala teyatuma nabbi Nuh alaihi salatu wassalaamu ngaye mubaka yasookerada naye nga nabbi yasooka ye nabbi Adam alaihi salatu wassalaamu era naye yali musiraamu era Allah azza wajalla yamutuma na ddiini busiraamu. Kati omubaka yasooka nabbi Nuh alaihi salatu wassalaamu mwana wattu Allah yamutuma na ddiini busiraamu tabaraka wataala era amala okuleeta obusiraamu eri abantu b'ekibiina kye. Allah mutumi yabagambye nti wali asinzwa mutufu okujjako Allah tabaraka wataala ebagaana era Allah agamba nti hikayatan anhu ng'amwogerako ng'abagamba nti fainta wallaitum muswatu yunus swatu yunus aya ya 72 mukujja kugiraba nabi Nuhu abagamba nti fainta wallaitum bwemba nga mugaanyi eddiini ya Allah tabaraka wataala mubiganyi bembagamba nti yasinzibwa yekka fama saaltukum min ajirin ekyo sikisabiddeeko mpeera okubatuusako ddaawa ti Allah yasinzibwa yekka mubutuufu ye la ilaha illa llah sikibasabiddeeko mpeera in ajiriya illa ala llah empeera zange ziriwa Allah tabaraka wataala ez'omulimu guno zeyansuubiza wekitiibwa Allah tabaraka wataala era mu nsonga eyo wa umirtu nalagibwa Allah yandagira an akuna min almuslimin mbeere mu basiraamu abasinza Allah azza jalla yekka abajye mu lukukira amateeka ga Allah tabaraka wataala nga bwe tulaba amateeka g'omusiraamu gategeeza ki mu darusu eyaggwa kati nabbi Nuhu kyabategeeza nti nze ndi musiraamu era Allah yatuma kuleeta busiraamu n'embeera efaanaganako bwetyo. Wal isilaamu n'obusiraamu diino Ibrahimu wa Ismaili yeddiini ya nabbi Ibrahimu alaihi salatu wassalaamu buli omu gwakayanira ya nabbi yeddiini ya Ismail mutawani wa Ibrahim ya dini yawe. Allah yagamba tabaraka wataala musuratul baqara aya ya 12:18 aya zogenda ozetegeezo zitunulire. Allah yagamba azza wa jalla nga yagamba kusamu bwabwe yagamba ti wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayt wa Ismail jukira gu Muhammad wa idh udhkur ya Muhammad jukira wange gu Muhammad jukira wange gu nabbi nawa ulizo muslim مكسيرة يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل مكسيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويريا زبر النيوم بيا الله تبارك وتعالى أنك استودين بجزايو استودين سنجي جايو نإسماعيل نوزي بن النيوم بيا الله تبارك وتعالى نبقى ما تنتي ربنا أي الله تبارك وتعالى مرزوة فتقبل منا كرزو مريمون أكفجت لي أي الله تبارك وتعالى إنك أنت السميع العليم أزمد لقوي السميع أولي له amarobozi gebitonde byona al-alim amanyembeera zaabwe nebikola byabwe uli aya zidako bagamba ti rabbana waj'alna muslimaini laka ayi Allah azza jalla tufule fefembi ze Ibrahim ne mutawani wa Ismail muslimaini laka nga tuli basilamu babiri abaje mu rukidda amateeka go abagonzi joli abakola kululu nga tufule nga tuli basilamu fe wa min dhurriyatina era ne mu familia fe mu bantu bendyo zaffe dhurriyat oba wa min dhurriyatina eroje ofuule okuva mu famile zaffe ummatan muslimatan laka ojjemu ekibiina nga kigenda kigera kubeera kisiraamu ku lulwo basiramuke bajja mu kukira amateeka ga ayi Allah tabaraka wataala kitegeeza nti bano baali basiraamu era n'abantu ababavaamu nabo batambulira ku busiraamu wa min dhurriyatina ne mu famile yaffe ne mundio zaffe ayi Allah tabaraka wataala jamu fuuramu ummatan muslimatan laka ekibiina nga kisiraamu ku lulwo abakulu nti baali basiraamu. Wal isilaamu diinu Yaquub wa Ishaaq wa Ismaiil era la hawla wala quwwata illa billah ediini y'obusiraamu era yeddiini ya nabbi Yaquub yeddiini ya nabbi Ishaaq n'embeera ezifaanaganako bwesityo era Allah yagamba tabaraka wataala ng'aboogerako ng'ayogera ku busiraamu bwabwe wa suratul baqara aya ya 13:1 nga Allah ayogera nti Yaquubu yali musiraamu ne Ishaaq ne yali musiraamu ne Ismaiil la yali musiraamu ne Ibrahim yali musiraamu mu aya eneddako naye nga alaga obusiraamu bwa nabbi Yaquubu alayhi salatu wassalaamu. Allah agamba azza wa jalla ng'agamba bayahudi nti am kuntum shuhadaa bayahudi mwe abaffe mwaliwo nga muli bajulizi ddala nga mulaba إذ حضر يعقوب الموت إذ حضر يعقوب الموت مكسيرا نبي يعقوب وتوكيوا كوكفا وفقا كمتوسيكو نبي يعقوب عليه الصلاة والسلام موالي ودلا مكاكسا كمريبا جوليزي موالي و إذ قال لبني مكسيرا ويكون غاني زابانا بيغا جيدا كفا نبغا متي ما تعبدون من بعدي mugenda kusinza chuvunyo rwange ngenda naye mugenda kusinza chuvunyo rwange kalu riba mugamba abana bibona nati naabudu ilahaka tugenda kusinza allahwo gwo sinza ye katabaraka taala iranga wa ilaha abaika iranga ye allah azza wa jalla wa batatabo bani ibrahim wa ismaeel wa ishaq bonna bali waislam yedini yawe era yedini yo gutata wa yaqub ila nafije tugenda okweranga tusinzo Allah tusinzo oyo ilahan wahida Allah muye katabaraka taala atagati wako ulira wa nahnu lahu muslimun ila nafikuruwe tuli basilamu tuli bagonvu tukola kululwe tujye mu kukida mateka ge tuli basilamu subhana mukunuti edini yedini yabwe yedini ya nabi Musa alayhi salatu wassalam yedini ya nabi Musa عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يا جامبا غايغرا كوسيدامو بوي مسورة يونس آية يمسورة يونس آية يا كوميكا آية تشنانا مونيا ني تشنانا موتان الله تبارك وتعالى يا جامبا انت وقال موسى يا قوم موسى ناغا باتو بيتشبينا تشنتي ابانغي مو باتو باتشبينا تشانغي وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله بمبرانغا دلا مكرزا الله تبارك وتعالى بمبرانغا دلا مكرزا الله تبارك وتعالى فعليه توكلوا كلي موميسغاميريكو مبولي امبيرا زابرا مبو موزونا مبولي سونغا زامبوزونا موميسغاميريكو الله تبارك وتعالى إن كنتم مسلمين بمبرانغا دلا مولي باسلام abaje mu kukidda mateka ga Allah tabaraka taala bino nabbi Musa abigamba abantu bekimyanti ya qaum abange bantu bakibina kyange in kuntum amantum billah bwemanga mukiriza Allah tabaraka taala tiddala yasizwa ikambo tufu eyenzikiriza eko kumanya eyo ilmu oko kutegera fa alayhi tawakkalu kale mwesi jamirena ku Allah tabaraka taala mwesi jamirena ku Allah tabaraka taala in kuntum muslimin bwemanga muri basilamu فقالوا نبغاماتي على الله توكلنا تسجمي دي الله تبارك وتعالى شتيكي زانتي الدينية الله عز وجل بسلام يديني يكا انتوف الله جاية غالا ماسوغي ومتوى لجنا يوم ماسوغا تنغا يجتكي لابرونجي ناجيكو لابرونجي ناجيكا مكو لابرونجي نغمبا كوا الله يجي غريزا صلى الله عليه وسلم يجيندو كونا بنتو ينبيو كسينزا بنبيبو نا باري بسلام akandengeje katukute banabi abasigadde benjaga dokonako tujabala ba mudarsedako insha Allah tabarak wa taala wa barakallahu fikum jazakum Allahu khairan subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ebirangi byinjawulo Kupal FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Birange benjawlo bikusomera nza kulusum shatra. Aba anu Muslim Run wagame ntijango tumalizi bitwa tandika emisinde ja anu Muslim Run jikomeona te. Iranga kumulundi guno tugenda kutuko kumaliza administration block echifo chiaba na bataina yamba echia Shukran Abibis Home. Na kusoma zigenda kuwela makumi ya video mwezi guno gwenyini wali ilikulukogo kuget ground. Iranga jango fune omujozi mwagendo kutukira kureception ya pale FM niko AK Islamic Book Center. Kumitualo esatu joka fungeza tukole bili ya bili wa mkaga kumiona te hilanga kumulundu guno jangu tujanja wazebe tutunda tisansira katare omukisa kuhige nunda yembu za yomu lembe ni maibi nyanje gubo wavo nini manintunde yomu wanye ele taka saku kumatama agomu limituke na kupela kutuke conference hall ebukesa chinye na mpini neridi ya pale FM na kuzoma zike na kupela kuminalumu umazo kwa Oktoba unakulugenda kupela rasande hilanga tiketi za mituwa ya bili wana kureception ya pale FM waliku AK Islamic Book Center ne ku Infinity Beauty Home e Chengera ebitabo ebyenjawulo omuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifuna ebisera omwana ku lweddwa obubonero bw'enkomerero n'eddwa kumi ng'oli mu buzibu webiri wano ku reception ya Pearl FM nga byawandikiddwa Sheishuren Bukenya ku nusu enkumi bbiri zokka so jangu wefunira ebitabo ebyenjawulo ku reception ya Pearl FM.

0: Dan kuchukumu simu katunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyoga kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama saso na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumu simu katunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا الفيرم الكل
3: Twinbrook International School Chitez Bamba Somero ya Primary Liatisulo Naba Viwaka Lili na Kindergarten Nesports Academy and Skilling Center Eikirize vye mizanyo Aomu ni vye mikono Baso mesedini yovusira Nukwa sakuru ani kumoyo Sukuru fizi soboka Nganaba izi Baba labirida bulu unji dala Basula bulu unji Bali ya bulu unji Erangi somero Lili na bulichimwe cheta gisomo Izo kusomo bulu unji Omuli Science Laboratory Computer Lab Aomu ni Library Twalu mwanu muandise Kutu Twinbrook International School Chitez Bamba Eranga bayigiriza abayizi okuvira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga basangibwa Chitez Bamba mukasanga titawuni kanso Eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti musamusanvu bbiri nkaaga mwemu nkaaga mu bbiri abiri mwemu ne noti musanvu noti emu kinaana munaana ataano munaana nsanvu musanvu Twinbrook International School Nurturing a Generation of Character
4: Report Index
5: New video today from Israel's military claims to show...
4: You tell us your side of the story.
6: Your side of the story.
7: Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how...
4: Pal FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Equality mutu wa bulijjo.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الدوية أذان كتكم سبك تنسوا من دها على FM الكل جمهة بجو.
2: Imam Bukhari agama antibabu nahi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annikahi ilmut'a jomuli yango guno guo gira kukugana kwa nabi sallallahu alayhi wa sallama ukuowa ukwechisera na alita hadithi ya Abdullah ibn Abbas nga jaku nabi sallallahu alayhi wa sallama agamba naha anilmut'ati wa anluhumi lhumuri lahliyati zamana Khaybar nji nabi sallallahu alayhi wa sallama ya gana anika okuowa okwechisera era na gana nokulia enyama eyendogoyi ezikozesebwa awaka obisera bya Khaybara na byo yabiganira wetugambe endogo ezikozesebwa awaka kitegeeza ezomu nsiko zo zikirizibwa okuyigana okulya neza wakati zikirizibwa kakati bwekityo nika ekiseera ebereetya. Abi Hamza agambeera naye ku nsonga yemu agamba nti nawulira Ibn Abbas nga agamba nti suila an mut'ati nisa'i farakhas nti nabi sallallahu alayhi wasallama babuuza Ibn Abbas ku nikahul mut'a okuwasa abakyala okwekiseera nakiriza nagamba omu mudwe yali abera naye nagamba inna madhalika fil hali shadid wa fil nisa'i qilla ndinandi subidente cyo kiberaho ngo waluwe mbera y'obuzibu ngane namba y'abacyara antono Ibn Abbas nagamba kitufu era n'obujulizi ngabo tugenda okubera nti no tubuleta kakati nikahul mutaachechi oba okuowa okwekiseera okuli munika Allah subhanahu wa ta'ala zeyagana kwe kubera nti no musajja awaso mukyala ebbanga egere ebagantya oba tugeti mu mwezi obufumbo waffe bwa mwezi tuli mu safari bwe tukomaonga biwedde oba myezi ebiri oba esatu oba ekiseera kyonna kye baba bakanyiza ekiti amakulu nti obufumbo bwe mu bugerera nti butandikira wano bukoma wano eba nikahul muta nika ya kiseera ya kwesanyusaamu kati yakirizibwako nikahul muta mu biseera ku ntandikwa y'obusiraamu neemala neesangulwawo nabi sallallahu alaihi wasallama agamba inni kuntu adhintu lakum fil istimta'i minan nisa nali mbakkiriza nikaeyo y'okwesanyusaamu naye inna allaha haramahu ila yawmi alqiyama ni allah jiganye ajifudde haramu paka kuna kulwe nkomerero na agama faman kana indahu minhunna shay'un falyukhilla sabila omuntu abaina omukyala yenna nga yamuwasa kubukuwasa okwo okwesanyusa asanye amute na agama nti naye wala ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'a boboina che wamuwa bamahare tokkirizibwa kubeera nti okikwatako ebintu bye byonna agende nabyo era muhadithi ya Ali ne Salama bin al-Aqwa ibn Mas'ud banji bonna balaga nti nabi sallallahu alaihi wasallama obufumbo obwo yabuganira sharia nenywererawo kubanga ekigendererwa mu bufumbo kuba kuzimba maka omusajja n'omanya nti nina omukyala jjo kumbeesabeesa abeere maama w'abaana bange mukolezadde n'omukazi n'amanya nti nfunye omusajja ajja okubeera nga nkuuma mprotectinge andabirire tubeere nga tukola famire kakati buli okwo obufumbo obukozesebwa bwe butandikira oba ebuzimbibwa ku musingi ogutali ogwo buba bukyamu era nikahul muta nika ekiseera ey'okwesanyusaamu tekkirizibwa yabwe yakkirizibwako neemala neesangulwawo nga bwe tugenda okwongera okukigaziya biidhinillahi taala
3: walhamdulillahi kwanjulira Broadway High School Kawempe esomero livuddeyo okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusena ebyensi
4: esomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator

0: Okay, bajita Pale FM chikumi mwema sava kamza mwenda ekura eri omuntu obulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala gye musinziira okuwuliriza. Nze muzukulu wa Jjajja Buddha Kayongo Hakim atuli mu program namwatulira. Tutunulira ensonga ennene nga bwe ziri. Lunaku lwa Monday tusuubira okwegattwako wano abakulu okuva mu bitongole bikuumaddembe. So far tebanaba kubanga batuuka naye nga tubasuubira okutwegattako akadde konna tubeeko ensonga ze tutunuulira oboolyawo. Okay, ebyenfuna bigootaanye oba ebizibu bikuzimbyeko akayumba, jangu wefunire ebitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifuna ebiseera omwanukuli bweddwa obubonero bw'enkomerero n'edduwa eziwerera ddala 10 nambirira ngaoli mu buzibu. Ebitabo bino byawandiikibwa Shulaim Bukenya era nga buli kitabo kya nusu 12 zokka. Buli kitabo kya nusu 12 zokka ojja kujja wano ku reception ewatuukirwa abagenyi ku Pale FM obagamba oyagala ekitabo ekyo. Prestige Margarine wesiyaji wa mulembe, genda kuduka eri kuli okumpi oba supermarket olabe ng'ofuna Prestige Margarine. Anew Muslim Run, jangu tumalirize bye twatandika emisinde gya Anew Muslim Run egy'omulundi guno. Tuduka okumaliriza administration block ekifo ky'abaana ba Kateyamba ekya Shukran Babies Home. Tugenda kuduka ngina kuzo mwezi abiri omwezi gw'omwenda omwaka 2026. Tugenda kubera wali erugogo ku cricket ground jangofuna akajoziko kushiringisa mitwalo ebi satu joka ero jakafuna wano ku Pale FM ojjo kukafuna obose ologenda wali ku AK Islamic Book Center awo bajja kubanga bakakuwera ddala bulungi nnyo. Tetukyadduka buddusi ku mulundi guno wabula tuddukira ensonga. White Star Magiki osabuni wa buwunga ajjudde ebirungo okuva mu bannaffe ababiriko, genda ku dduka eri kuli okumpi oba supermarket bagambe bakuwe White Star Magiki, buli kimu kijja kuba kitambulira ddala bulungi. Fungiza tukole 2026 ne ku mulundi guno jangu tujanjawaze bye tutunda tusensere akatale. Omukisa okuyiga ennunda y'embuzi ey'omulembe, ennima y'ebyennyanja kuba obwavu, ennima n'entunda y'emmwanyi ereeta akaseko ku matama g'omulimi, engeri gy'ofuna mu nkoko kyokka nga tozirunze, n'ebintu ebirala bingi tugenda kubeera wali ku Tuke Conference Hall e Bukesa Kinyana Mpindi ne Pearl of Africa Radio. Lugenda kubeera lwa Sunday ngenda kuzo mwezi 11 omwezi ogwe 10 ina kuzo mwezi 11 omwezi ogwe 10 kale no okuyingira emitwalo ebiri tikiti ya mitwalo ebiri joka awo oja kuba okimaze jangu no ku Pale FM ofune tikiti yo ku shilingi si emitwalo ebiri joka obosoro genda wali ku Infinity Beauty Home. Obosoro genda wali ku Infinity Beauty Home echengera ne ku AK Islamic Book Center osobola okufuna tikiti yo ya fungiza. Buli kimu osobola okubanga kitambulira ddala bulungi. Banaffe aba Maz Islamic Junior School basangibwa wali nsangibu wali bategeeza bazadde mwena nti okuwandiika bayizi ku Maz kugendera ddala mu maaso era nga bawandiika bayizi okuvira ddala ku nasale paka ku kibiina ekyokuna. Bawandika okuvira ddala ku nasale paka ku kibiina ekyokuna, balina ne dekeya, bakwasa Qur'ani ku mwoyo, security eri guluguru, basomesa batendeke bulungi. Njogera ku ssomero erimanyiddwa nga Maz Islamic Junior School. Abazadde musabiddwa okuleeta abaana ku Maz Islamic Junior School bagende masono kubanga babangulwa, security eri guluguru, balina emotoka ezitambuza abaana, standby generator weri. Kiri ekifo okiteekamu omwana nawe n'owulira ng'omutima gukuli wamu. Abaana batwale ku Maz Islamic Junior School. Essimu eri 0700 499363 0700 ana mumwenda chenda musatu nkaga musatu oyogera obo oyogera butelevu nabakuru okuva ku Mars Islamic Junior School baina ne ya MTN eliziro musanvu mukaga mukaga atano insanvu musatu abiri mutano ziro musanvu mukaga nkaga mutano ziro musanvu bisatu abiri mutano okumanya ebisinga okunsonga ezigwe mukwero bajita pale FM 10 mumusamba kamza mwenda ekura iliyo muntu wabulijo tusubira bakuru okuva mbitongole ebikuma dembe abet subira nakulwa lero okulabanga nate batu twaza twaza ko gibuvude koko katuno waliwe biragiro ebyali byage na maso nokubanga bisibwa na dala eri aba police aba traffic kubimotoka ebyali bi parking bwanga ku lugudo oba ku ngudo ezitalizimu timotoka bino byali bifuse bana baliwo mukuleta obubenje twala bimurka police rich food de cha bulijjo okupakinga bimotoka mu nkulungo nibibeerawo nibimala webanga abamu niba parking bimotoka ku police stations choka oluseregende lw'ebimotoka ebyo nirubiranga luyingide ne mu lugudo oda nevayo ngeragira abakuru bakwatibwako ensonga eyo police ba DPC ne abakuru abakwasaganye byoko ebyentambula ku ngudo aba police babere begendereza era babere bulindala ku bintu ebifanana ku ebitu mu kiseera kino ebimotoka byazemu okuddamu okupakingibwa ku nguudo ezitali zimu ekintu ekitali kirungi era tujja kusaba abakulu bakwatibwako ensonga okutunulira ensonga eyo n'eriiso ejjoji leero nsuubira abakulu abakwasaganya ebyentambula kuva ewa kiseeno bensubira okutwegattako naye tibana bakubanga batuuka naye bana batuuse zezimu ku nsonga zebajja okutunulira n'eriiso ejjoji ensonga eyo abakwatibwako ensonga mu kitunulire n'eriiso ejjoji waliwo ensonga endala ekwataganira ku nsonga za byakwerinda ekkubo eriva ebukasa okutuukira ddala kunkulungo ewali ekitebe kya district ye Wakiso ekikuba ekyo kyataka naye obumenyi bw'amateeka bungi ku luguudo olwo bweziwera saawa bbiri okudda waggulu okutwalira amateeka mu ngalo kungi nnyo ku luguudo olwo agavubuka ga kawuula gakkakana ku bantu ne gabakuba emiggo ne gabasala ensawo pikipiki ne bodaboda pikipiki ne pikipiki ezivuga bodaboda bangi batirimbuddwa ku luguudo olwo kyokka nga biri kinnya na mpindi n'ekibuga Kampala tujja kusaba abakulu bakwatibwako ekitundu ekyo bongeremu okupatrolinga ekkubo eryo kubanga kuliko ebiseguusi oba biyite ebisaka bingi songa ate ekkubo lyandibadde likutula mangu era olw'embeera nti si nnungi ku luguudo olwo abantu kasaziwera saawa bbiri olw'okuba bakimanyi nti obumenyi bw'amateeka bubeerako bangi beesambira ddala okulaba nga bayita ku luguudo olwo naye tujja kusaba poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe ebirala ebivunanyizibwa ku nsonga eyo ensonga eyo mugitwale nga nkulu mulabe butya bwe musobola okukimaliriza obutebenkevu budde ku luguudo olwo abantu batambule nga beeyagala jjukira oluguudo olwo teluliiko taala lyonna luba lukutte sayidi ne sayidi ababoodabooda babakuba Rusi nti waliwo n'enkola y'okubatega emiguwa ku luguudo olwo. Naye ng'owulira Kibuga kuva wano Wakiso ku disitulikiti osalimu ogwo wali Bukasa, ogwo wali Kakolaasi, weyolekere Kireka, byebiri ebuuyi obwo. Kale no babodaboda bayita ku luguudo olwo, mubeere begendereza nnyo, toluyitako ng'oli wekka okutuusa nga poliisi etukakasizza nti egenda kuvaayo bukukubira okulaba nga epatrolinga ekitundu ekyo. Ate nkakasa bulungi nti poliisi ye Wakiso yetwala ekitundu ekyo, kubanga beeyina okukolagana butereevu ne poliisi ye Bukasa okulaba nga ekifo ekyo kirondoolebwa, embeera okulaba nga edda mu nteeko. Ensonga endala era bakole bapoliisi bana bali ku luguudo ab'ebyentambula, mutuyambe mwongere okulungamya ku bakulu abatambuza ebisolo ku mmotoka eziyita ku nguudo ezitali zimu. Bwe twogera ku bisolo ebitambuzibwa ku nguudo ezitali zimu, ebisolo bino bitikkibwa bubi, bitikkibwa bubi. Bannaffe abahalali be babadde batera okuvaayo okuwanjaga ku nsonga eno n'eri naddala ku bikolwa ebifaananako ebiti. Ente ze batuyisaako ku makubo ogwo ne bagisiba ne bakulaga nti ente bagisibye n'omukira ne gukutukamu ne gusigala ku muguwa. Ente ne bagisiba omutwe n'etuuka okuvaamu amaziga nga buli lwe bakuba hampa omutwe gukuba ku kyuma. Ndoza wajja kwetaagisawo okulungamya ku nsonga eyo, eddembe ly'ebisolo nalyo liveeyo ligende masiro kuba nga lirondoolwa. Otherwise waliwo ekitatambula bulungi. Lumu nali njogerako n'abamu ku basawo bana b'ebisolo, naga nti singa ensolo eyo esalibwa nga emaze okunyiiga esindika obutwa ne bugenda mu nnyama, ennyama n'eba nga si nnungi kulya. Singa ensolo esalibwa nga enyiize esindika obutwa ne bugenda mu nnyama, ennyama bw'ogirya n'ogifunamu obuzibu. Ky'ova olaba bakubiriza nnyo obutakuŋŋaanya nte mulundi gumu olyoka ozisale. Buli eri lwetunula kuginaayo ng'ogisalako omutwe efuna obusungu okukakana nga ennyama efunye obuzibu. Kale nno abakulu abakwatibwako ensonga ezo tujja kubasaba ebintu ebyo mubitwale nga bikulu, wabeewo okulungamizibwa okwamangu. Bino byonna byengenda maaso n'okubanga mbagamba ngezaako okubirondoola era twagala wabeewo waakire ekisobola okugenda maaso n'okubanga kikolebwa. Oluguudo lw'e Masaka sofa terukyali lubi nnyo, terukyali lubi nnyo newankubadde nti abasirikale ate batono ku luguudo olwo, naye ate abo batono abaliko bali serious. Kubanga edda watambulanga ku luguudo lw'e Masaka olwo era ng'omuntu waga nti nva Kampala ngenda Masaka ng'omutima tegukubeeramu paka nga kkubidde essimu nti ntuuse. Naye sofa osobola okutambula kati n'otuuka e Masaka nga tusanze accident ku luguudo, ne oba oyina gy'osanzeeko neeba nga ntonotono, si eri etiise nnyo oba erumiza abantu n'ebirala ebigwa mu kkoero. Kale newankubadde nti kukyaliko ebimotoka biganyegenya naddala ebimotoka ebyo ebinene naye nga biwedde ku mpagala, essira sofa mu kiseera kino essira libadde liteekebwa nnyo ku motoka zikola taxi nga zibatunulide neriso ejoji okulaba motoka kiziganye genya nendale ezigwa mukowe eryo naye twagala ne motoka zino enene nazo zitunulwemu oboli yao kubanga waliwo ebitatambula bulungi njabo ekyokulabirako nti osolo kubanga oli kuluguro otambula nosange motoka enene nenga emotoka eyo efunye obuzibu babye badde twala bigiremeredde naddala ezitambuza amazzi nenga ate weise ise ku basirikale so emotoka ezi enene oluusi tebazitaddeeko nnyo maanyi naye kyenkakasa bajja kukyusaamu ensonga zongerewo ogenda maaso n'okubanga zitambula bulungi sofa maze okwegatwako omu ku bakuumaddembe amaze okutuuka kasooka ababuuzeeko ko katono
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أنا دوز أسيستنت سوبرتيننت أوف بوليس جيبيكا شريف بوزين زي كوميونيتي ليزون أوفيسا أو كيسو بوليس ديفيجن وابو ميتا بوليس نوم توا بريجو وكيسو
0: بيتام بلا بيتيا وكيسو
1: بيتام بلا بلونج توكوزا
0: مكوزا
1: إسو
0: أوكي دوزو مولي دي أمازو جينا ماسو دوكو بانغا أتوكا kanso kenfunu baka buno then we tuko bawo ate agenda kutandikirawo oboli awo ajja kutandikira kutubulira lwaki atuse kikereza

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.